Ewurade enkyerɛ wo kwan wɔyɛ kwankyerɛfoɔ Ewurade ɛbɛkyerɛ wo kwan anɔpɛ yi onyame yɛ ɔyɛ kwankyerɛfoɔ anɔpɛ yi ade akye Ewurade ɛkyerɛ ne ma kwan obie kwan ma ne ma enti kɔ so da no ase Ewurade bɛkyerɛ wo ɔkwan pa no

Coming who when I'm coming who you when I'm coming who when I'm ye ko ye ko ye ko ye ko fi ye ko fi ye fi ti abadam ye capital ta ne jinjin ye ko kumasi do ye ko di congress ye fi ti abadam ye capital ta ne jinjin ye ko kumasi do ye ko di congress abobi o o o e ra se o o ye ko kumasi o